ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ

ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.

გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გთავაზობთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მარადიული ლიდერი ჰეიდარ ალიევის სიტყვას თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ფათალი ხანხოისკის ძეგლის გახსნის ცერემონიაზე. 1996 წლის 9 მარტი. პატივცემულო ბატონო პრეზიდენტო ედუარდ შევარდნაძე, პატივცემულო მეგობრობო, ქართველო ძმებო და დებო. უკვე მეორე დღეა სტუმრად ვარ საყვარელ ქართულ მიწაზე, საქართველოს პრეზიდენტის, ჩემი მეგობრის, ედუარდ შევარდნაძის ქართული ხალხის სტუმრები ვართ. უკვე ორი დღეა ქართულ და აზერბაიჯანელი ხალხების წარსული მეგობრობის ფურცლებს ფურცლავთ. დღეს ვცდილობთ განვამტკიცოთ ეს მეგობრობა, რათა ის მომავალშიც მყარი იყოს. ამ წუთებში ჩვენ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ბუნების მიერ ქართველი ხალხისათვის მოძიებულ ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ვიმყოფებით. დიდი სიამაყით სიყვარულის გრძნობით აღნიშნავ, რომ აზერბაიჯანის დიდმა შვილებმა, დიდმა პიროვნებებმა მარადიული ძილი და მოსვენება ამ ულამაზეს ადგილას ჰპოვეს. აქ არის აზერბაიჯანის დიდი შვილის, დიდი მოაზროვნის, მწერლის, პოეტის, მეცნიერის, ფილოსოფოსის, სახელმწიფო მოღვაწის მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავი. აქვეა მისი შვილების და ახლობლების საფლავები. კეთს ვიხრი მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავის სულის წინაშე და კიდევ ერთხელ ვთხოვფალს ნათელში ამყოფოს მისი სული. ჩვენ მდგავართ აზერბაიჯანელი ხალხის გამოჩენილი შვილის მირზა შაფი ვაზეჰის საფლავთან. დიდია მირზა შაფი ვაზეჰის წვლილი აზერბაიჯანელი ხალხის კულტურის, მეცნიერების განვითარებაში. თავისი შემოქმედებითი მოღვაწეობით მან დიდი კვალი დატოვა ისტორიაში. ჩვენ მის საფლავთან ვდგავართ. მე კეთ ვიხრი მისი საფლავის წინაშე და უფალს ვთხოვ ნათელში ამყოფოს მისი სული. ჩვენ აზერბაიჯანის გამოჩენილი შვილის, დიდი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოღვაწის ფათალი ხანხოისკის საფლავთან ვდგავართ და საზეიმო ვითარებაში ჩვენს ქართულ ძმებთან ერთად მისი უკვდავ საყოფად საფლავზე ბიუსტი აღმართეთ. აღნიშნავთ, რომ მირზა ფათალი ახუნდოვისა და მირზა შაფი ვაზეჰის დიდამსახურებას აზერბაიჯანის კულტურისა და მეცნიერების განვითარებაში დღეს ჩვენ მადლიერების დიდი გრძნობით აღნიშნავთ ფათალი ხანხოისკის დიდამსახურებას ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში, პირველი აზერბაიჯანელი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნაში. 1918 წელს ამიერკავკასიაში, საქართველოში, აზერბაიჯანში და სომხეთში ძალიან დიდი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმდინარეობის დროს ჩვენი ხალხი, ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხი, იბრძოდა თავისი ეროვნული თავისუფლებისათვის, ავლენდა თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მშენებლობის მტკიცებას. ყველა ეს დიდი მოვლენა და პოლიტიკური პროცესი ვითარდებოდა სწორად ამ ქართულ მიწაზე. თბილისში აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებები, კერძოდ ფათალი ხანხოისკი, სწორედ აქ იბრძოდა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობისათვის და მას ამ საქმეში დიდი დამსახურება მიუძღვის. დღეს ჩვენ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ჩვენს დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და სიამაყით აღნიშნავთ 1918 წელს აზერბაიჯანში პირველი დემოკრატიული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, დამოუკიდებელი დემოკრატიული მთავრობის შექმნას.

0: ve tavgnishnavta khrmam adliere bitvirtseneb pirveli azerbaijaneli demokratiuli respublikis aghmchenebels pirveli azerbaijanuli demokratiuli respublikis mchenebels mamet emirasodzades patali khankhoiskis ali mardan bey topchubashovs nasib bey yusif bekovs didi damsakhuleba aqt azerbaijanis khalkhis istoriashi მასაბძველი დაუდეს დამოუკიდებლობას, დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობას და დემოკრატიას. ინჩანდობლივია, რომ ეს პროცესი სწორედ აქ თბილისში განვითარდა. ამ დროს აზერბაიჯანის წარმომადგენლები ქართველ ძმებთან ერთად შრომობდნენ სამხრეთ კავკასიის სეიმის შესაქმნელად და ბოლოს ამ პროცესების შედეგად 1918 წლის 26 მაის საქართველოს გამოჩენილმა პიროვნებებმა სოფლიოს ამცნეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. ორი დღეს შემდეგ, 1918 წლის 28 მაის, აზერბაიჯანის გამოჩენილმა მოღვაწეებმა სწორედ აქედან, ქართული მიწიდან, ქალაქ თბილისიდან განუცხადეს მსოფლიოს პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნა. დღეს უნდა აღინიშნოს, რომ ვინაიდან ამ დროს ბაქოში ხელისუფლებაში სომეხი დაშნაკები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ დივერსიებს ახორციელებდნენ და აზერბაიჯანელი ხალხის დამოუკიდებლობას დაბრკოლებებს უქმნიდნენ, აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა დროებით აქ თბილისში მოღვაწეობდა. აქედან 1918 წელს ივნისში ქალაქ განჯაში, 1918 წელს სექტემბერში მან როგორც იქნა ბაქოში აფრიალდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დროშა. შეძლო გადასვლა იმ ძნელ და რთულ ხანაში აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა აზერბაიჯანის წარმოჩენილ შვილს ფათალი ხანხოისკის. მან ღირსეულად შეასრულა თავისი მოვალეობა და დიდი დამსახურება მიუძღვის ჩვენი ხალხის წინაშე. აზერბაიჯანის პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ მხოლოდ 23 დღე იარსება. შემდეგ ის დამხობილი იქნა, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს აზერბაიჯანში სახელმწიფოებრიობის, დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის პირველი მაცნე იყო, პირველი ნაბიჯები იყო. ამ გზაზე უდავოა, რომ 1991 წელს აზერბაიჯანული ხალხის მიერ ეროვნული თავისუფლებისა და სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეს პიროვნებები და მათ შორის ფათალი ხანხოისკი თავიანთი ისტორიული დამსახურებების გამო ჩვენთვის უფრო ახლობელი და ძვირფასნი გახდნენ.
1: ბინალ ხალხ რადიო, მილიონლარენ

აზერბაიჯანელი ხალხის ისტორიული მეგობრობის მაჩვენებელი ფაქტები სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის შემქმნელებმა იგი ქართულ მიწაზე დაარსეს. ისინი აქ მოღვაწეობდნენ და ქართული ხალხის დახმარებით სარგებლობდნენ. სწორედ თბილისში, ქართულ მიწაზე, ოვეს მარადიული სასუფეველი სიკვდილის შემდეგ აზერბაიჯანის ღირსეულმა შვილებმა, მირზა ფათალი ახუნდოვმა, მირზა შაფი ვაზეჰმა, ფათალი ხან ხოისკიმ, ფათალი ხან ხოისკი აქ იქნა არჩეული აზერბაიჯანის პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე და სწორედ აქ იქნა იგი დაკრძალული 1920 წელს. გახდა რა სომეხი ტერორისტების ტყვის მსხვერპლი. აზერბაიჯანელი ხალხი მადლიერია და მუდამ მადლიერი იქნება ქართული ხალხისა იმისათვის, რომ იგი ასწლეულებითა და ასწლეულებით იცავს აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებების, მირზა ფათალი ახუნდოვის, მირზა შაფი ვაზეჰის, ფათალი ხან ხოისკის საფლავებს. აზერბაიჯანის გამოჩენილმა პიროვნებებმა ამ წმინდა მიწაზე სამარაჯამო განსასვენებელი ჰპოვეს. ამიტომ საქართველოს ეს მშვენიერი კუთხე, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, აზერბაიჯანის ნაწილსაც წარმოადგენს. დღეს ფათალი ხან ხოისკის საფლავთან მისი ღირსების აღმნიშვნელი ბიუსტი აღმართეთ. მინდა აღნიშნო შამქირის რაიონში აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის ასლან ასლანოვის დამსახურება ამ ბიუსტის დამზადებაში, საფლავის ზედა ნაწილის შესვლაში და მის წესრიგში მოყვანაში. გამოხატა მოწესებას, პატივისცემას და მადლიერებას ქართველი ხალხის, ქართველი ძმების, დამოუკიდებელი საქართველოს და მისი მეთაურის, ძვირფასი ედუარდ შევარდნაძის მიმართ. მათი დამსახურებისათვის, აზერბაიჯანის შვილების საფლავის შენარჩუნებისათვის, ამ მშვენიერ კუთხეში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ჩვენ აღტაცებას იწვევს და გვახარებს, დიდი გრძნობებს აგვიძრავს ჩემთვის და აზერბაიჯანელი დელეგაციისათვის გაწეული სტუმართმოყვარეობა, მეგობრობა და გულითადება ქართველი ხალხის და ედუარდ შევარდნაძის მხრიდან. საქართველოში ჩვენ გუშინ დაწყებული ოფიციალური ვიზიტის დროს ჩვენ ამას არასოდეს დაგვიწყებთ. ეს დღეები, წუთები, ეს ჩვენი შეხვედრა აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ძმური და მეგობრული ურთიერთობის ერთ-ერთი ბრწყინვალე ფურცელი იქნება. ეჭვარდ მეპარება, რომ ეს ადგილი, ეს კუთხე, აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებების შვილების საფლავები გახდება ტაძარი, როგორც ჩვენი ხალხისათვის, ასევე ჩვენი ქართველი ძმებისთვის, როგორც საქართველოში მცხოვრები, ასე საქართველოში სტუმრად ჩამოსული აზერბაიჯანელებისათვის. მუდამ მოინახულებენ ისინი ამ ადგილს და იგი გახდება აზერბაიჯანისა და საქართველოს მეგობრული ძმური ურთიერთობების მარადიული სიმბოლო. მე კიდევ ერთხელ ვუხრი აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებების, მირზა ფათალი ახუნდოვის, მირზა შაფი ვაზეჰის, ფათალი ხან ხოისკის საფლავების სულების წინაშე. ნათეში ამყოფოს უფალ მამათის სულები აზერბაიჯანელ და ქართველ ხალხს გუსურვებდი ღირსეულად მოაგვარო მათ წინაშე მდგარი საკმაოდ რთული და მძიმე ამოცანები. გუსურვებ ბედნიერებას ჩვენ ხალხს, წარმატებებს ყველა საქმეში, ახალ მიღწევებს აზერბაიჯანისა და საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის გამტკიცებაში. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას ბატონ შევარდნაძე, ძვირფასო მეგობრებო, ძმაო, მადლობელი ვარ, რომ დღეს ერთად ვართ აზერბაიჯანის შვილებისადმი ღრმა პატივისცემისა და მოწიწებისათვის. დიდი მადლობა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასოს მენელო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

0: გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გთავაზობთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მარადიული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის სიტყვას თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ფათალი ხანხოისკის ძეგლის გახსნის ცერემონიაზე. 1996 წლის 9 მარტი. პატივცემულო ბატონო პრეზიდენტო ედუარდ შევარდნაძე, პატივცემულო მეგობრობო, ქართველო ძმებო და დებო. უკვე მეორე დღეა სტუმრად ვარ ცაყვარელ ქართულ მიწაზე, საქართველოს პრეზიდენტის, ჩემი მეგობრის, ედუარდ შევარდნაძის ქართული ხალხის სტუმრები ვართ. უკვე ორი დღეა ქართულ და აზერბაიჯანელი ხალხების წარსული მეგობრობის ფურცლებს ფურცლავთ. დღეს ვცდილობთ განვამტკიცოთ ეს მეგობრობა, რათა ის მომავალშიც მყარი იყოს. ამ წუთებში ჩვენ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ბუნების მიერ ქართველი ხალხისათვის მოძიებულ ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ვიმყოფებით. დიდი სიამაყით სიყვარულის გრძნობით აღნიშნავ, რომ აზერბაიჯანის დიდმა შვილებმა, დიდმა პიროვნებებმა მარადიული ძილი და მოსვენება ამ ულამაზეს ადგილას პოვეს. აქ არის აზერბაიჯანის დიდი შვილის, დიდი მოაზროვნის, მწერლის, პოეტის, მეცნიერის, ფილოსოფოსის, სახელმწიფო მოღვაწის მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავი. აქვეა მისი შვილების და ახლობლების საფლავები. კეთს ვიხრი მირზა ფათალი ახუნდოვის საფლავის სულის წინაშე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ უფალს ნათელში ამყოფოს მისი სული. ჩვენ მდგავართ აზერბაიჯანელი ხალხის გამოჩენილი შვილის მირზა შაფი ვაზეჰის საფლავთან. დიდია მირზა შაფი ვაზეჰის წვლილი აზერბაიჯანელი ხალხის კულტურის, მეცნიერების განვითარებაში. თავისი შემოქმედებით, მოღვაწეობით მან დიდი კვალი დატოვა ისტორიაში. ჩვენ მის საფლავთან ვდგავართ. მე კეთს ვიხრი მისი საფლავის წინაშე და უფალს ვთხოვ ნათელში ამყოფოს მისი სული. ჩვენ აზერბაიჯანის გამოჩენილი შვილის, დიდი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოღვაწის ფათალი ხანხოისკის საფლავთან ვდგავართ და საზეიმო ვითარებაში ჩვენს ქართულ ძმებთან ერთად მისი უკვდავ საყოფად საფლავზე ბიუსტი აღმართეთ. აღნიშნავთ, რომ მირზა ფათალი ახუნდოვისა და მირზა შაფი ვაზეჰის დიდამსახურებას აზერბაიჯანის კულტურისა და მეცნიერების განვითარებაში დღეს ჩვენ მადლიერების დიდი გრძნობით აღნიშნავთ ფათალი ხანხოისკის დიდ დამსახურებას ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში, პირველი აზერბაიჯანელი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნაში. 1918 წელს ამიერკავკასიაში, საქართველოში, აზერბაიჯანში და სომხეთში ძალიან დიდი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმდინარეობის დროს ჩვენი ხალხი, ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხი, იბრძოდა თავისი ეროვნული თავისუფლებისათვის, ავლენდა თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მშენებლობის მტკიცებას. ყველა ეს დიდი მოვლენა და პოლიტიკური პროცესი ვითარდებოდა სწორად ამ ქართულ მიწაზე. თბილისში აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებები, კერძოდ ფათალი ხანხოისკი, სწორედ აქ იბრძოდა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობისათვის და მას ამ საქმეში დიდი დამსახურება მიუძღვის. დღეს ჩვენ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ჩვენს დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და სიამაყით აღნიშნავთ 1918 წელს აზერბაიჯანში პირველი დემოკრატიული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს და დამოუკიდებელი დემოკრატიული მთავრობის შექმნას. სიამაყით აღნიშნავთ და ღრმა მადლიერებით ვიხსენებთ პირველი აზერბაიჯანელი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმშენებელს, პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის მშენებელს მამედ ემირასულზადეს, ფათალი ხანხოისკის, ალი მარდამბეი თოფჩუბაშოვს, ნასიბ ბეი იუსიფ ბეკოვს. დიდი დამსახურება აქვთ აზერბაიჯანის ხალხის ისტორიაში. მას საფუძველი დაუდეს დამოუკიდებლობას, დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობას და დემოკრატიას. ინშანდობლივია, რომ ეს პროცესი სწორედ აქ თბილისში განვითარდა. ამ დროს აზერბაიჯანის წარმომადგენლები ქართველ ძმებთან ერთად შრომობდნენ სამხრეთ კავკასიის სეიმის შესაქმნელად და ბოლოს ამ პროცესების შედეგად 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს გამოჩენილმა პიროვნებებმა მსოფლიოს ამცნეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. ორი დღის შემდეგ 1918 წლის 22 მაის აზერბაიჯანის გამოჩენილმა მოღვაწეებმა სწორედ აქედან ქართული მიწიდან ქალაქ თბილისიდან განუცხადეს მსოფლიოს პირველი აზერბაიჯანული დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნა. დღეს უნდა აღინიშნოს, რომ ვინაიდან ამ დროს ბაქოში ხელისუფლებაში სომეხი დაშნაკები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ დივერსიებს ახორციელებდნენ და აზერბაიჯანელი ხალხის დამოუკიდებლობას დაბრკოლებებს უქმნიდნენ, აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა დროებით აქვილში მოღვაწეობდა. აქედან 1918 წელს ივნისში ქალაქ განჯაში, 1918 წელს სექტემბერში მან როგორც იქნა ბაქოში აპრიალდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დროშა. შეძლო გადასვლა იმ ძნელ და რთულ ხანაში აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა აზერბაიჯანის წარმოჩენილ შვილს ფათალი ხანხოისკის. მაღირსეულად შეასრულა თავისი მოვალეობა და დიდი დამსახურება მიუძღვის ჩვენი ხალხის წინაშე. აზერბაიჯანის პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ მხოლოდ 23 დღე იარსება. შემდეგ ის დამხობილი იქნა, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს აზერბაიჯანში სახელმწიფოებრიობის, დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის პირველი მაცნე იყო, პირველი ნაბიჯები იყო. ამ გზაზე უდავოა, რომ 1991 წელს აზერბაიჯანული ხალხის მიერ ეროვნული თავისუფლებისა და სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეს პიროვნებები და მათ შორის ფათალი ხანხოისკი თავიანთი ისტორიული დამსახურებების გამო ჩვენთვის უფრო ახლობელი და ძვირფასნი გახდნენ.
1: ბინალ ხალხ რადიო, მილიონლარын ჰემსოჰბეთი.

ამიტომ საქართველოს ეს ჩვენი ერი კუთხე, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, აზერბაიჯანის ნაწილსაც წარმოადგენს. დღეს ფათალი ხანხოისკის საფლავთან მისი ღირსების აღმნიშვნელი ბიუსტი აღმართეთ.

ვების მარადიული სიმბოლო. მე კიდევ ერთხელ ხეს ვუხრი აზერბაიჯანის მეგობრული ძმური ურთიერთობების მარადიული სიმბოლო. მე კიდევ ერთხელ ხეს ვუხრი აზერბაიჯანის გამოჩენილი პიროვნებების მირზა ფათალი ახუნდოვის, მირზა შაფი ვაზეჰის, ფათალი ხან ჰოჩკის საფლავების სულების წინაშე. ნათეჩი ამყოფოს უფალ მამათის სულები აზერბაიჯანელ და ქართველ ხალხს გუსურვებდი ღირსეულად მოაგვარო მათ წინაშე მდგარი საკმაოდ რთული და მძიმე ამოცანები. გუსურვებ ბედნიერებას ჩვენ ხალხს, წარმატებებს ყველა საქმეში, ახალ მიღწევებს აზერბაიჯანისა და საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის გამტკიცებაში. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას ბატონ შევარდნაძე, ძვირფასო მეგობრებო, ძმაო, მადლობელი ვარ, რომ დღეს ერთად ვართ აზერბაიჯანის შვილებისადმი, ღრმა პატივისცემისა და მოწიწებისათვის დიდი მადლობა.